Donovan Nets, altså et god gamle 60'er hit, Your 16 her på Alpha Gold, og så bliver det også et genhør med Lou Reed's, men nok største hit, Walk on the Wild Side. Her på Alpha Gold, der er lidt med Chris Farlow-udgaven af Rolling Stones, som er Out of Time. Og lige nu, The Hollies, he ain't heavy, he's my brother.

The Everly Brothers, her sang de Till I Kissed You. Og så var det hollandske Bonnie Sinclair lige før fra 1972, Clap Your Hands and Stamp Your Feet på Alpha Gold. Om lidt med Stevie Wonder nummeret Yester Me, Yester You, Yesterday. Nu er det BJ Thomas.

Det var det Blackberry Way med The Move lige for den. Ramalama Ding Dong med Rocky Sharp of The Replays. Du får du 3 Degrees og Woman in Love på Alpha Gold.

62 for Sam Cooke og Twisting the Night Away her en torsdag eftermiddag den 1. oktober. Nu med The Who her og Happy Jack på Alpha Gold. Happy Jack was

Jeg får noget nummer her fra The King. There's a fool such as I. Fik du fra ham. Nu er der tid til Sonny & Cher, 66, og I Got You, Babe.

Det var, da alle tre brødre var med. De to andre er jo døde efterhånden. Night Fever her fra The Bee Gees fra 77. Og så The Coco, Night. Så The Sweet Pile for Gold. Her er Coco.

Alpha Gold. Vi fyrer op under de sange, du dansede til i ungdomsklubben. It was a teenage wedding and